0: Get your mark, ready, set, let's go.
1: Dancewax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Radio Viborg.

0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dancewax i håret. Og ingen riser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dagsvax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: ready, set, let's go.
1: Dax Wax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er fisken på Radio Viborg.
2: What we're living in. Let me tell ya.